0: una vez que derrote a Irán, algo que ya ha pronosticado con anterioridad en varias ocasiones y que por el momento sigue sin ocurrir. Por su parte, Teherán ha reaccionado a estas declaraciones, lo hace rechazando cualquier intento de apropiación del estratégico paso. El viceministro iraní de Exteriores, Qaem Gharibabadi, ha respondido que Hormuz ha sido, es y seguirá siendo territorio iraní y que solo Irán decidirá cuándo se abre o se cierra esa frontera. Se quedan ahora con la información más próxima, las noticias que siguen también actualizadas en la web en rtve.es.
1: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
2: Saúdos, moi bo día. A esta hora, a Consellería do Medio Rural informa dun incendio activo en Galicia. Localízase no Concello Coruñés de Lousame e afecta a 20 hectáreas. Xa está controlado, por outra banda, o de Taboada, en Lugo, neste caso con 30 hectáreas arrasadas. Polo demais, temos folga no comercio e, aínda que no tempo chega unha fronte, a Xunta activou a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra. E Laranxa, no Miño e Montaña de Ourense, Rías Baixas e Valdeorras. Comezamos. A declaración da xornada de hoxe como festivo de apertura comercial deixanos dúas convocatorias de folga. Os traballadores dos comercios e dos supermercados reclaman o seu dereito a conciliar e desfrutar de festas como esta. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: Os empregados do comercio denuncian que non poden seguir asumindo en solitario as consecuencias dun modelo baseado na permanente disponibilidade laboral. Queren estar coas súas familias nas datas festivas. Iván Cordeiro, de Comisións Obreiras.
4: Tanto los domingos como los festivos es tiempo que tienen las personas trabajadoras para poder conciliar y pasar el tiempo con sus familias, y con esta autorización que ha hecho la Xunta, pues creemos que una vez más se está deteriorando las condiciones de vida del sector del comercio.
2: O traballo en festivos e fins de semana é unha das razóns doutra xornada de folga que imos notar hoxe nos supermercados da provincia da Coruña.
3: Levan semanas tratando de desbloquear o convenio provincial, pero a CIGA, Comisión Obreira, UGT e USO acusan a patronal de non moverse das súas posicións. Ademais da xornada laboral e do traballo en festivos e fins de semana, outro punto de fricción está nos salarios. Roberto Pérez, da CIGA.
5: Ainda que leven 30 anos na empresa, están cobrando ao tempo completo, e que ademais hai moita xente que está a tempo parcial, pero unha persoa a tempo completo chega aos 1.100 euros. Entón, claro, con eses salarios e traballando nunhas empresas que ano tras ano teñen un gran beneficio e amplían cota de mercado, pois non ten sentido que a empresa racaneen no salario.
3: Os paros afectan as tres grandes cadeas galegas, Gadisa, Froiz e Cuevas, que suman 16.000 traballadoras e traballadores.
2: Xa no relativo á seca, están en vigor restricións en 32 concellos. Ademais, Pontevedra non se pecha a endurecelas e empeora a situación.
3: É unha consecuencia de que este venres entrara en vigor a alerta decretada pola Xunta e que afecta ás localidades das concas do Lérez e do Anllóns, ademais de a Baiona. Proíbense aí os usos da auga que se consideren prescindibles, como a rega de xardíns.
2: Así as cousas, os municipios da Conca do Lérez manteñen as mesmas prohibicións no consumo de auga que ata agora, Manuel.
3: Este venres os concellos reuníronse cos técnicos da Oficina da Seca. Púxese sobre a mesa a preocupación polo baixo caudal do río e a falta de previsión de chuvia para os próximos días. Pero a Xunta non valora de momento endurecer as medidas para reducir o consumo de auga.
2: E mentres no Concello Coruñés de Aneda restableceuse xa a suministración en todo o municipio. Estaba interrompida dende o martes.
3: Os traballos para aumentar de auga, dicíamos que os traballos para aumentar a entrada de auga procedente do encoro das Forcadas deron os seus froitos. Para iso establecéronse conexións coas redes dos municipios veciños de Narón e Fene. Con todo, o goberno local non descarta novas interrupcións do servizo se persiste a seca e pide aos veciños que informen a concesionaria, a Veolia, se observan unha turbidez elevada na auga da traída.
2: Sobre a seca tamén as declaracións políticas, porque o BNG propón un plan de 1.200 millóns de euros ata o 2032 para afrontar con maiores garantías os episodios de seca. Trataríase de investir en prevención e eficiencia, por exemplo, para reducir as perdas de auga na rede de abastecemento ou para impulsar programas de reutilización de auga, non para beber, pero sí para outros consumos, sen descartar tampouco que chegado o momento houvese que reducir a produción. Escoitemos o deputado Luis Vara.
6: Entón, aí habría que tomar medidas, e unha das medidas posibles podría ter que ver coa restricción da actividade hidroeléctrica, porque cando se pon a balanza o negocio das hidroeléctricas, sabemos que isto ten repercusións tamén.

0: no mercado hidroeléctrico. É unha cuestión complexa. Cando se pone a balanza iso e outras necesidades, sobre todo a consumo humano, pois hai que tomar medidas. Por iso nos propoñemos este estudo, esta investigación, para tomar medidas ao respecto sobre bases, digamos, de datos sólidos e fiables.
1: O grupo parlamentario do PP replica que a Xunta xa adopta medidas estruturais, que existe un plan de seca a nivel autonómico e que a Oficina Técnica da Seca fai seguimento e toma decisións con criterios técnicos. Sobre aumentar os controis nas centrais eléctricas, o portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, pídelle ao BNG que non faga demagoxia porque os baleirados e demais accións nestas instalacións xa están suxeitos a unha fiscalización permanente por parte dos poderes públicos.
2: Todas as centrais teñen que elevar a actuación perfectamente coordinadas e garantindo que se respetan os caudais que corresponden en cada un dos momentos. Eu o que pediría ao BNG é que non alimentase os bulos, unha serie de cuestións que andan circulando polas redes totalmente alonxados da realidade.
1: Outra orde de cousas, o PSDG exixelle á Xunta que contribúan á prestación á dependencia agora que o Goberno Central achega a Galicia unha contía que dá para cubrir ata 660 euros mensuais pros grandes dependentes. Os socialistas demandanlle ao Goberno galego que aporte outro tanto, xa que desa maneira se chegaría aos 1.300 euros por persoa, unha cantidade moi superior aos 400 do bono coidado promovido pola Administración Autonómica, crítica a deputada Silvia Longueira.
3: Esos cartos, insistimos, esos cartos que se achegan non poden servir para que o PP se lle encha a boca dicindo que ten resolta a dependencia. É verdad que aumentaron os usuarios de dependencia, é verdad que aumentaron todas as solicitudes que xa están cobrando a dependencia, pero o que están é cobrando ese bono caridade, non os dereitos tal como están recoñecidos na lei de dependencia.
1: E a sección de saúde da CIGA denuncia coaccións a médicos de atención primaria da provincia da Coruña para reducir a duración das baixas dos seus doentes.
4: Inspección está a convocar os sanitarios que superan un determinado número de pacientes en situación de incapacidade para reclamarlles que as reduzan. Nos casos en que, tras a revisión, atendendo o seu criterio profesional, estes facultativos non baixan as cifras, estes médicos están sendo requeridos pola xefatura de inspección. Isabel Golpe, de CIGA Saúde.
5: Presións ou coaccións, eu incluso podría calificar de coaccións, están sendo chamados pola inspección para que baixen eses rangos. Se esos rangos non baixan, van a ser citados en inspección.
4: Unha cita que provoca o peche da axenda do médico nesa xornada nun contexto de saturación pola falta de profesionais e as vacacións.
1: As 9:12 minutos imos xa cos deportes. Esta fin de semana comeza a Liga en Primeira División, malia que os equipos galegos terán que agardar. O Deportivo estrearase o luns en Riazor. E en Vigo, o Celta iniciou a sustitución do céspede de Balaídos, pero o encontro fronte ao Osasuna está aprazado, como saben, ata o día 27. O club agarda, iso sí, que o campo estea listo para o partido do Celta Fortuna o luns 24 fronte ao Andorra. Un Celta Fortuna que debuta en Segunda División ás 7 desta tarde no campo do Cádiz. Freddy Álvarez, o seu adestrador.
6: É certo de que temos un equipo que non hai un só xogador que teña un minuto nesta categoría, pero eso non quere dicir que seamos cenicientas de nada. Nos vamos a intentar competir cada semana, vamos a intentar plasmar a nosa idea en cada partido e a partir de aí, pues, os resultados nos levarán a donde merezcamos.
1: Nos europeos de atletismo, Adrián Ben quedou fora da final de 1.500 metros lisos. Si estará na final, Julemis Aguilar, que conseguiu praza en lanzamento de xabelina. O tempo con Meteo Galicia e Ana Laje, saudos.
7: Saudos. Nosa comunidade vexe afectada polo paso dunha fronte moi pouco activa que rozará o noroeste de Galicia. Ele deixa os ceos con abundantes nubes e mesmo algunhas chuvias de carácter moi feble. Apenas se nota no sur da comunidade, donde os ceos estarán presentando alternancia de nubes e claros, con moitos momentos de claros. En canto á zona interior da comunidade, sobre todo a zona de montaña, pola tarde poderán medrar algunha nube de evolución que deixarán chubascos treboentos. As temperaturas hoxe están en moderado descenso e os ventos sopran moderados de compoñente norte, con intervalos fortes no litoral atlántico pola tarde.

Iván Ferreiro ten cita hoxe no Auditorio de Castrelos en Vigo dentro da xira coa que celebra os 35 anos de carreira. Un repaso pola súa discografía dende Los Piratas ata os seus éxitos en solitario. O concerto dará comezo ás 10 da noite.

0: correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTVE. Agenda 2030.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
5: Saúdos, moi boa tarde, xornada de folga no comercio de toda Galicia, de fondo a regulación do traballo en domingos e festivos. Paros tamén nos supermercados da provincia da Coruña en demanda dun novo convenio. Noticias laborais na fin de semana na que se cumpre un ano dos incendios que arrasaron a provincia de Ourense e na que temos que dar conta dun lume en Lousame, na Coruña, de 20 hectáreas e que xa foi estabilizado. O de Taboada, en Lugo, quedou apagado tras queimar algo máis de 50 hectáreas. No tempo da entrevista viaxaremos hoxe a Taco Bairós. O martes remata a campaña de excavacións en Triacastela. A gran esperanza é que aparezan restos humanos. De ser así, corresponderían seguramente a Neandertais. Xa no meteorolóxico, vemos como se presenta a xornada con Meteo Galicia e Ana Laje. Boa tarde.
6: Boas tardes. Para esta tarde agardanse ceos con poucas nubes no litoral atlántico, con máis nubes no resto da comunidade. Mesmo nas zonas altas do leste poderán medrar nubes de evolución e dar lugar a chubascos trebuentos illados. En canto ás temperaturas, están hoxe en moderado descenso. Os ventos sopran de componente norte, nord-nordés, en xeral, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Xa mañá domingo recuperaremos a estabilidade e teremos novamente influencia anticiclónica. Así teremos ceos con poucas nubes, en xeral, na comunidade, con máis nubosidade no extremo norte. Posibilidade de algún chubasco trebuente, igual que hoxe, nas zonas altas do leste.
5: A declaración da xornada de hoxe como festivo de apertura comercial deixanos dúas convocatorias de folga. Os traballadores dos comercios e dos supermercados reclaman dereito a conciliar e desfrutar de festas como esta. Manuel Gutiérrez da Silva.
7: Os empregados do comercio denuncian que non poden seguir asumindo en solitario as consecuencias dun modelo baseado na permanente disponibilidade laboral. Queren estar coas súas familias nas datas festivas. Os sindicatos aseguran que o seguimento da folga está a ser amplo, sobre todo nas grandes superficies. Iván Cordeiro, de Comisiones Obreras.
8: El seguimiento está siendo muy positivo. Hay un seguimiento muy elevado en las grandes superficies y en los grandes almacenes, especialmente en empresas como Carrefour y El Corte Inglés. Esto nos demuestra que el rechazo a la apertura de los domingos y festivos entre las plantillas pues es muy elevado.
7: De momento non consta que houbese incidencias relacionadas con esta folga do comercio.
5: A folga no comercio que afecta hoxe a toda Galicia, pero na provincia da Coruña, ademais, o foco está posto nos supermercados. O persoal destes centros demanda desbloquear o convenio provincial. Manterá o paro ata o luns incluído.
7: CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO acusan a patronal de non moverse das súas posicións. Ademais da xornada laboral e o traballo en festivos fins de semana, o outro punto de fricción está nos salarios. Roberto Pérez, da CIGA.
9: Ainda que leven 30 anos na empresa, están cobrando ao tempo completo, e que ademais hai moita xente que está a tempo parcial, pero unha persoa a tempo completo chega aos 1.100 euros, tan claro, con eses salarios, e traballando nunhas empresas que ano tras ano teñen un gran beneficio e amplían cota de mercado, pois non ten sentido que a empresa racané, que as empresas racanén no salario.
7: Os paros afectan ás tres grandes cadeas galegas, Gadisa, Froiz e Cuevas, que suman 16.000 empregados. Segundo os sindicatos, ante convocatoria de folga, moitos establecementos optaron directamente por non abrir hoxe.
5: No relativo á seca, están en vigor restriccións en 32 concellos neste momento. Ademais, Pontevedra non se pecha a endurecer estas medidas e empeora a situación.
7: É unha consecuencia de que este venres entrara en vigor a alerta decretada pola Xunta e que afecta afecta ás concas dos ríos Lérez e Anllóns e tamén o Concello de Baiona. Prohíbense aí usos da auga que se consideran prescindibles, como a rega de xardins.
5: Mentres no Concello coruñés de Neda restableceuse xa a suministración en todo o municipio. Estaba interrompida dende o martes.
7: Os traballos para aumentar a entrada de auga procedente do encoro das Forcadas deron os seus froitos. Para iso establecéronse conexións coas redes dos municipios limítrofes de Narón e Fene. Con todo, o goberno local non descarta novas interrupcións de servizos se persiste a seca e pide aos veciños que informen a concesionaria, a Veolia, se observan unha turbidez elevada na auga da traída.
5: Precisamente, Unións Agrarias cifra en 164 millóns de euros as perdas acumuladas dende abril na produción de forraxe por mor da seca. O sindicato pídelle á Consellería de Medio Rural que constitúa un foro de seguimento que comece a deseñar unha folla de ruta, porque as perdas súmanse o aumento dos custos nas explotacións, comprometendo a viabilidade de moitas granxas.
7: O maior impacto corresponde ao millo forraxeiro, que xa non pode recuperar o seu potencial productivo. Mesmo se chovese agora, freríase parcialmente o deterioro do cultivo en algunhas fincas, pero noutras, a calidade do millo xa non é recuperable nesta campaña. As pradeiras e os pastos permanentes acumulan tamén danos, o que indirectamente repercute nas granxas de vacún. Félix Porto, de Unións Agrarias, insta a Consellería a anticiparse ante un posible agravamento da situación.
10: O que necesitamos é activar mecanismos, primeiro, para garantizar a alimentación de cara ao futuro. Estamos vendo que se pode producir un desabastecemento en determinados produtos que se van a necesitar a medio plazo para o inverno. O ensilado vai a ter problemas graves e, por lo tanto, vamos a ter que buscar alternativas, e en ese sentido ver como amortiguamos, como minimizamos esa problemática que nos vai a aparecer a corto e medio plazo. E en ese sentido, non estamos falando tanto de axudas públicas, sino de buscar mecanismos que palíen esta situación.
7: O sindicato considera necesaria unha mesa de seguimento ante dificultade de atopar alimentación animal alternativa, como alfalfa ou abeza.
5: E no medio da seca, hoxe temos que falar tamén dos incendios. Cúmprese un ano dos lumes que arrasaron a provincia de Ourense. En poucas semanas foron preto de 100.000 as hectáreas arrasadas. Houbo milleiros de confinamentos e centros de evacuacións. Unha das parroquias máis afectadas foi a de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras. Os veciños denuncian, un ano despois dos lumes que arrasaron a súa aldea, o abandono da administración. Os poucos habitantes que quedan cualifican a situación do lugar de terceiro mundista. Rubén Beiro.
11: É que realmente parece un escenario de guerra. A imaxe hoxe dunha vila en ruínas, non teñen auga potable, as estradas seguen sen ser seguras e a Xunta aínda non comezou as prometidas tarefas de desescombro na zona. Algo que para Dominga, que fala fronte aos restos dos que nalgún día foi o fogar dos seus pais, é unha política de abandono da aldea.
12: Aquí, nada, totalmente abandonados, que non nos faciliten nada, nin o desescombro que prometeron. No, a conselleira dixo que o desescombro que o iban facer. Quen son eles pa botarnos das nosas raíces? Quen son eles pa quitarnos as nosas raíces?
11: A situación xera unha sensación de frustración coas institucións, así a culpa de non facer nada ao respecto e de non amosar o seu apoio á aldea. Tito é tamén veciño da zona, do barrio Baixo.
13: Aquí non veu nadie, nin o rei, nin a reina, nin o Felipe, nin Menguano, nin o outro. Nin socialista, nin o do PP. O Rueda, aquí tampouco apareceu. E Paco queremos tamén, porque pa que, pa salir na foto...
11: Alguns contan que recibiron de primeiro a axuda inicial do Goberno de España, pero tiveron moitos problemas para adquirir as da Xunta, especialmente aqueles que tiñan segundas vivendas alí, moitas herdadas de familia. Para estas ofrecíanse menos de 70.000 euros coa obriga de recuperar eses fogares, cartos que moitos nin pediron, porque implicaría un investimento moito maior que non poden asumir. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que as que máis están tardando son as do Goberno Central e di que seguirán traballando para os veciños de San Vicente.
14: Sempre pode quedar alguna cousa, pero creo que ali especialmente intentamos facer un bo traballo, por tanto, se hai alguna cousa de completar, a completaremos.
11: Por iso, moitos veciños de San Vicente aseguran que a aldea está a piques de morrer, non polos incendios do ano pasado, senón pola pasividade das administracións.
5: Música. 1:38 non deixamos a provincia de Ourense. Niño d'Águia celebra estes días o seu 12º encontro de cacharreiros, unha cita na que se procura divulgar e preservar este oficio tradicional que foi sustento para toda unha aldea durante séculos e que agora só mantén un oleiro en activo. Raquel Sainza.
15: Esta será unha fin de semana dedicada por completo á olería tradicional. O Museo de Niño d'Águia reúne a máis dunha decena de oleiros nun momento histórico no que este oficio, un dos máis representativos do patrimonio artesán galego, case se podería considerar en perigo de extinción. José Vázquez, quen herdou o oficio de seu pai, sinala a importancia de eventos como este.
16: Hai que enseñar que Niño d'Águia ten un pasado moi antigo, moi antigo, moi antigo, porque falamos de séculos, de unha tradición que se está a perder.
15: Os cacharros, esas olas coas que se medía o viño ou transportaban a auga, facíanse despois de traballar o barro nas cacharrerías, a mans dos cacharreiros, unha profesión que todos aqueles que se acheguen esta fin de semana poderán coñecer máis de preto.
5: Pois unha celebración a dos cacharreiros que ten lugar da fin de semana con máis festas de todo o ano en Galicia. Dende Vila García ata Viveiro, pasando por Betanzos, por Porto Novo, Laxe ou Cedeira, festas patronais, verbenas e concertos, danse cita durante estes días nos que tamén está en marcha, por certo, un dispositivo especial de tráfico. Prevense máis de 800.000 desplazamentos ata medianoite do domingo. A Garda Civil reforza os controis de velocidade tanto para os traxectos longos como para os curtos e habilita ademais variacións nos carrís naquelas zonas máis conflictivas para evitar embotellamentos.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
5: Cambiamos xa de asunto cando nos achegamos a 1:41 minutos. As serras orientais galegas foron xa refuxo climático pros nosos antepasados. O investigador da Universidade de Santiago, Hugo Val, vende desvelar un clima húmido e frío na Cova Irós, entre a Castela, en plena idade do xeo. Conversa con el, dende alí mesmo, Noemí Alonso e Faino, coa asistencia técnica de Rodrigo Maestro.
17: Hugo Val García, investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Boa tarde.
18: Boa tarde, Noemi.
17: Estades a piques de rematar a campaña deste ano de excavacións aquí na Cova de Irós, que fostes atopando.
18: Sí, estamos xa nos últimos días de campaña, levamos aquí dende o 4 de agosto. Bueno, temos un pouco a tónica de todos os anos. Estamos aquí a sacar restos das ferramentas líticas dos Neandertais. Estamos agora a escavar un nivel 5 que sería un nivel de cronoloxía do Paleolítico Medio, é dicir, non estaría nosa especie senón os Neandertais, e logo unha gran cantidade tamén de restos de fauna. Temos osos das cavernas, temos cervos, rebezos, corzos, basicamente os animais que estaban a comer eses Neandertais que viviron nesta cova.
17: Estades atopando o agardado, seguimos vendo evidencias da presenza aquí dos últimos Neandertais, dos primeiros Homo sapiens. Credes que podería haber restos humanos?
18: Bueno, é a gran esperanza que temos un pouco. Polo momento, restos humanos paleolíticos non atopamos aquí. De feito, en Galicia só se coñece un dente de leite nunha cova en Becerreá, en Valdavara, pero nós non perdemos esperanza aquí. O que queremos é a ver se temos sorte baixando un pouco, non sai ese dente de leite, ou xa se hai moita sorte que nos apareza xa un Neandertal aí enterrado co seu ajuar.
17: Serían Neandertais, non? Porque xa no nivel no que estades, se seguides baixando, que aparecería, serían Neandertais.
18: Sí, agora xa no nivel 5, que é no que estamos agora, xa é un nivel de ocupación Neandertal pleno, por así decilo. Xa levamos dous niveis, ou tres ou catro, de Neandertais tardíos desas últimas cronoloxías, e agora xa estaríamos nun momento do seu culmen, por así decilo.
17: Chegaron a toparse nesta Coveiros Neandertais e Homo sapiens?
18: Restos humanos non, pero restos das ferramentas, das manifestación culturais en forma de arte nas paredes, de ferramentas en oso, de colgantes, sí. Temos dos Neandertais, sobre todo, as ferramentas de pedra e os restos que están explotando. E dos Homo sapiens, e creemos que xa hai unha diversificación da súa cultura. Xa son os que fan as pinturas do interior. Tamén temos varios colgantes feitos sobre dentes de animais, sobre algúns outros elementos. Aproveitan moito máis o seu entorno e dan unha dimensión moito máis amplia.
17: E as dúas especies chegaron a convivir, a atoparse aquí na cova?
18: Aquí en Eirós non. É o máis probable que na Península Ibérica non se chegara a dar ese momento de que se cruza un Neandertal cun sapiens. Sabemos que sí que se deu noutras partes, sobre todo na rexión dos Balcáns ou no Levante Asiático, porque ao final se nos temos unha parte de ADN Neandertal do 3-4% que se tiveron que cruzar. pero o que vemos é que según se vai expandindo Homo sapiens por Europa, vai ocupando nichos que xa estaban abandonados polo Neandertal. E aquí o que atopamos en Eirós é eso. Os últimos Neandertais estarían na cova hai 39.000 anos e os primeiros sapiens chegan máis de 3.000 anos despois. É dicir, non hai posibilidade de que aquí xusto se cruzaran. Pero sí que vemos que os Neandertais en Eirós perduran máis no tempo que no que vemos no resto do norte da península.
17: Por que escolleron este sitio para habitar, para vivir un tempo?
18: Bueno, ao final estamos nun entorno privilexiado, por así decirlo. Xa o é a día de hoxe, xa o era na prehistoria. Estamos nun val moi fértil, con moi boa calidade, e aquí seguramente o que tiñan era un entorno idóneo. É dicir, vivimos nunha dinámica, a idade do xeo, que en xeral sería moi fría e moi árida, sería, para que os oyentes se fagan unha idea, como as grandes estepas que hai por Mongolia ou polos istanes da Asia Central. Pero aquí, nos vales interiores de Galicia e do resto do Cantábrico, o que vemos é que sobreviven os bosques, sobrevive a humidade, e eso que fai é atraer, pois hai máis especies vegetais, hai máis animais explotando esas especies vegetais, e polo tanto, cando cheguen os nosos antepasados, o que van ter é máis recursos disponibles. Entón, seguramente aquí sabían que poderían subsistir dun xeito máis doado que estando, por exemplo, nun entorno aberto no que apenas hai recursos.
17: Polo que tedes atopado aquí, que sabedes da, vida deses neandertais?
18: Bueno, aquí sabemos que hai distintos tipos de ocupación. Ao final, en Eirós temos moitos niveis, é unha secuencia escavada xa de metro e medio, e temos contrastes. Temos, por exemplo, no nivel 4, que sabemos que era unha ocupación residencial. Fixemos distintos análises, estudamos as ferramentas, estudamos a fauna, estudamos outros elementos, e sabemos que aquí estiveron varios meses vivindo de xeito continuo. O máis probable é que chegaran a finais da primavera e marcharan a comezos de outono, que xa é un período bastante amplo para unha xente que nos temos en mente que é nómada, que non se para nun sitio, pero en realidad estacionalmente sí que se atopan un sitio no que teñen recursos disponibles, sí que os van a aproveitar. O resto de ocupacións que atopamos nos restos de niveis de, tanto de Neandertais como de Sapiens, xa son ocupacións máis curtas. Cir, veñen unha semana, igual un mes como moito, e seguramente en busca de algún recurso pola zona. Dicir, no que están buscando manadas de animais ou no que están buscando materia prima para facer as ferramentas de pedra, saben que aquí hai unha cova que lles vai dar un refuxo cando chova, cando faga frío, etc., e para dormir, e aproveitan e botan aquí uns días, aproveitan para cazar uns cervos ou uns rebezos que xa no entorno e continúan o seu camiño.
17: Que de todas esas pezas ou evidencias que estades recollendo, que é o que diferencia ou que vos permite diferenciar entre esas estadías máis curtas e máis longas?
18: Bueno, aquí o principal é que temos que a produción de ferramentas líticas non é só importamos a ferramenta como se eu traigo o coitelo co que xa vou cortar o cervo, senón que aquí estamos facendo todas as partes, traemos o núcleo do río, aquí o estamos tallando, aquí estamos facendo a ferramenta, tamén estamos reciclando as ferramentas, que tamén é unha parte moi importante. Vemos que a fauna ten moitas máis evidencias de explotación que no resto de niveis, falamos dun incremento dun 10-15% na porcentaxe de marcas de corte nos restos de herbívoros. E tamén fixemos análises do desgaste dos dentes, porque ao final a frase de somos o que comemos, neste caso está moi ben reflexada. Porque a partir de se está, un herbívoro está comendo máis pasto ou máis, por exemplo, follas dun árbore, dun arbusto, vai ter un desgaste distinto no dente. E non sabemos que os herbívoros que estaban aportando aquí os neandertais, o sabía que tiñan unha alimentación típicamente de períodos estivais, pero hai outros que xa se van cara un outono xa comezo do inverno. O que nos di que é un aporte continuo durante todos estes meses.
17: Na túa tese de doutoramento, na túa investigación, centraste nos estudos dos restos de animais. Máis de 400 pezas de animais creo que tes analizado, máis de 36 especies. De que especies estamos falando?
18: Bueno, aquí en Eirós, en no conxunto de todos os niveis que temos analizados de fauna, hai máis de 10.000 restos. Entre todo eso, pois temos unha variedade faúnica moi importante. Tamén temos que ter en conta que non é un único momento. Nos estamos analizando de 60.000 a 10.000 anos prácticamente. Entón, nese período cambiou moito en torno de Cancelo, de Triacastela, das Serras Orientais en xeral. Aquí iríamos dende o que a día de hoxe ainda podemos ver, como corzo, xabarís, menos cervo, pero no paleolítico vería moito. Haxa cousas máis como habería rinocerontes, tanto o rinoceronte laudo que pensamos dos documentais de Idade do Xeo, aos rinocerontes esteparios, que son os seus curmáns de temperaturas máis cálidas e húmidas, e logo que temos tamén moitos carnívoros. Hai unha diversidade moi elevada no paleolítico de carnívoros. Aquí en Eirós o protagonista é o oso das cavernas, porque emprega a cova para hibernar, pero tamén temos restos de lobos e de raposos, e logo cousas máis tipo, temos leopardo, temos hiena, é unha variedade moi elevada.
17: Porque a cova empregouse ia por épocas, non? A veces estaba empregada por estes homínidos, outras veces por animais.
18: Sí.
17: Como sabedes? Como era isto e como sabedes?
18: Bueno, Eirós é o exemplo clásico do que en arqueoloxía paleolítica definimos como un palimpsesto, que é unha ocupación na que se van intercalando pois as fases de ocupación dos humanos, nas que aportan, por exemplo, cervos, rebezos, cabalos, sobre todo, as fases de ocupación dos osos das cavernas e cando veñen outros axentes, por exemplo, ven un raposo a comer algún resto que quedou de algún fogar, de que fixeron unha churrascada que os neandertais, etc. Pero aquí o que se ve moi ben é pola estacionalidade. Sabemos que os osos estaban en inverno, que cara a marzo ou abril xa marcharon da cova, e xusto coincide con que as ocupacións de tanto neandertais como sapiens sempre son cara a finais de primavera, principios de verán. Entón, en xeral, non coinciden estas dúas ocupacións, pero sí que vemos que son moi sucesivas no tempo. E podemos saber que son incluso no mesmo ano, na mesma estación, porque, por exemplo, podemos recuperar restos con marcas de corte, que eso nos fala de que un neandertal estivo comendo, neste caso sería un cabalo, e logo, por riba desas marcas de corte, topamos mordiscos dun carnívoro da talla dun lobo. O que quere dicir que ese resto ainda tiña carne, ainda tiña un interés para que estivera roendo o animal. E xa nos fala da rapidez coa que se sustituen un asente polo outro. Ao final, as covas non son un rexistro moi abundante en Galicia, e nesa idade do xeo todo mundo se quería refuxar aquí, e cando había oportunidade, quen podía se metía.
17: Claro, porque para nos facer unha idea, que idade do xeo, que había aí fora, que tempo facía?
18: A ver, idade do xeo realmente é un período moi amplo no que habería fases cálidas e húmedas e fases frías e secas. Pero en xeral lo que vemos é un descenso de temperatura respecto á actualidade moi importante. Nos niveis neandertais estamos traballando coas reconstruccións paleoecolóxicas que estamos facendo con 3 grados de media menos o ano, que é un descenso moi importante. Xa nos din, se sube un grado de temperatura, o cambio climático será unha catástrofe. Pois imaginade perder 3 grados. O que sí que vemos é que se mantén bastante humidade no entorno. A pesar de que facía moito frío, si, pola condición de ser un val refuxado, pola condición de que Galicia é moi chuviosa, xa era no paleolítico tamén, non é de agora, non é só Santiago, pois sabemos que estaban por riba dos 1000 milímetros anuais, que é un réxime moi bo que permite manter masas boscosas, e seguramente ese fora un dos factores de atracción para os cazadores recolectores. Sabían que aquí habería máis recursos porque sería un medio máis doado para estar presentes.
17: Estamos agora mesmo facendo esta entrevista, houve na entrada máis ou menos da cova de Eirós. A nosa, bueno, a miña esquerda, temos unha galería que hai máis para aló.
18: Claro, nós realmente falamos de escavar en cova Eirós, pero escavamos na entrada do xacemento, que onde estarían vivindo os humanos. Non viven dentro, na oscuridade, no frío e na humidade. O que sí que fan dentro, por exemplo, é entrar en busca de recursos, pode ser en forma de, eles saben que aquí hai osos hibernando, saben que moitos osos non sobreviven a hibernación, e ao final esos son recursos, tes a pel, se chegas moi cedo incluso podes ter a carne, e tes os osos e os dentes para facer ferramentas. Entón, non sabemos que os explotaban porque temos as marcas de corte nos restos dos osos. E logo tamén, pois, entramos xa na dimensión simbólica. Non dos neandertais, neste caso sería dos homo sapiens, xa serían cronoloxías máis recientes, de 20.000, 10.000 anos seguramente, que cando sabemos que fan as pinturas rupestres, porque Eirós, aparte de polos neandertais, tamén é coñecida porque é unha cova de Galicia, das máis occidentais de Europa, que ten arte rupestre.
17: Que representaban nesas pinturas?
18: Pois aquí en Eirós a maior parte son indeterminados. É dicir, temos que pensar que, bueno, nos pensamos na arte parietal e pensamos nos bisontes de Altamira, que son moi bonitos. Pero a maior parte da arte eran signos, que elementos que non podemos trasladar no presente a nosa realidade. É dicir, terían un significado para eles hai 10.000, 15.000 anos, pero nos non o sabemos. E logo, pois unha pequena porcentaxe, o 5-10%, sí que serían estes zoomorfos. É dicir, pintan bóvidos, pintan cervos, que eso xa sí que podemos trasladar porque sí sabemos o que é un cervo, e sí que o podemos recoñecer. Tamén temos algunha representación antropomorfa, é dicir, esa concepción de que non se pintaban humanas en realidad non é certo, sí que en cova Eirós temos polo menos dúas representacións de dúas figuras humanas, que ademais suelen ser máis abstractas, que é un eterno debate que ten a xente que estudia este tema, que por que os animais con tanto detalle e os humanos tan esquemáticos, pero bueno, eso xa...
17: Es outro debate.
18: Sí, eso para outro día xa.
17: Imos a ir, imos volver a chegar outra vez a saída da cova, porque aquí atopaste restos tamén de fogo. ¿Qué significa iso?
18: Sí, aquí, bueno, xa recuperáramos aí anos no nivel 4, que é ese que dicíamos que tiña unha ocupación máis intensa de neandertais, un fogar, e agora estamos excavando con moitísimo cuidado unha nova estrutura de combustión. Ademais, esta xa dunhas dimensións bastante máis considerables. Que o feito de que os neandertais estén facendo, non só facendo, senón mantendo o lume aquí na cova, xa nos está falando de como en ese nivel 4 tiñan unha intención por manterse no lugar, é dicir, era o seu fogar, e entón, aquí facía frío polas noites, estaba moi oscuro, non tiñamos as luces das casas, entón, tiñan que manter ese entorno, e ao final, un fogar é un entorno no que se sentan ao redor do lume para contar historias, para tallar pedras, para procesar animais, etc. Hai unha dimensión social moi importante no xacemento que moitas veces non podemos ver porque nos aparece todo espallado. Pero este tipo de estruturas se así que nos permite facer unha idea máis visual de como sería o día a día nesta cova.
17: E abandonamos xa cova Irós, pero sen esquecer que aínda que está o mellor na que están focalizados os traballos, pero hai máis covas nos arredores.
18: Sí, aquí en Cancelo, entre a Castela en Xeral, hai unha gran abundancia de cavidades. Temos agora estamos intervindo tamén outro xacemento que é a Gruta dos Bloques, que todavía está nunha fase moi inicial de investigación. Xa ya nos investigamos a cova das cabras, que está aquí a 15-20 metros de Irós, e ainda quedan moitas covas. E logo tamén, bueno, cova Irós se marca nun proxecto moito máis amplo de estudo das serras orientais no seu conxunto. Tamén intervimos na cova da Baliña, en Castro Verde, tamén intervimos nas covas de Valdavara, en Becerreá. É a concepción de non quedarse só co punto, senón tratar de reconstruir como sería toda a ocupación desta rexión de Galicia.
17: Claro, porque eles movíanse, non? Estes neandertais ou sapiens despois. Como sabedes por onde andaban? Que rastros podedes seguir deles?
18: A ver, principalmente, o podemos saber ou polas especies que cazan, porque poden ser dun tipo de entorno ou outro, pero sobre todo polos tipos de materia prima cos que fan as ferramentas. Aquí en Irós o máis habitual é que exploten os cuarzos que atopan no entorno da cova, porque aquí hai filóns de moi boa calidade, pero tamén temos as materias primas de calidade, que serían as cuarcitas ou os sílex, que sí que se poden identificar con tipos concretos. Es decir, podemos saber que hai determinadas cuarcitas que traían aquí do arroyo que estaba baixo a cova, pero tamén temos outras que neste territorio só se atoparían na depresión de Monforte. E xa nos falan dun desplazamento. Logo, no caso dos sílex, que os neandertais non os están a explotar tanto, pero si os homo sapiens, xa sí que vemos que hai desplazamentos a gran distancia. Sabemos por outros xacementos de Galicia que podían recorrer 300, 400 kilómetros en busca dunha materia prima específica.
17: Muy ben, pois Hugo Val, investigador da Universidade de Santiago de Compostela, imos vos deixar seguir traballando nestes últimos días de campaña de excavacións na Cova Irós, porque ainda agora queda vos todo o traballo de análise dos restos que estades atopando, non?
18: Sí, aquí é vir en agosto un par de semanas a sacar o material, pero logo todo o resto do ano estar no laboratorio encerrados porque hai moita información que procesar.
17: Pois esperemos que sexa moi proveitosa toda esa información que estades sacando desta campaña. Moitísimas grazas, Hugo Val, investigador da Universidade de Santiago, polo teu tempo. Gracias tamén por nos deixar entrar a Cova Irós.
18: Nada, moitas gracias a vos.
19: Chegámonos agora a 1:57. Seguimos cos deportes. Esta fin de semana comeza a Liga en Primeira División, male a que os equipos galegos, Celta e Deportivo, terán que agardar un pouquiño máis. Os de Antonio Hidalgo estrearanse na volta á máxima categoría o luns en Riazor. Será ás 9:30 contra o Elche. En Vigo, Celta iniciou xa a sustitución do céspede de Balaídos, que terá que facerse, Manuel, en tempo récord.
7: Co encontro deste domingo fronte ao Osasuna aprazado ata o 27 de agosto, o club agarda que o novo céspede estea listo pro partido do Celta Fortuna o luns 24 fronte ao Andorra. Un Celta Fortuna que debuta en segunda división a 7 desta tarde no campo de Cádiz. Freddy Álvarez e o seu adestrador.
20: É certo de que temos un equipo que non hai un só xogador que teña un minuto nesta categoría, pero eso non quere dicir que seamos cenicientas de nada. Nos vamos a intentar competir cada semana, vamos a intentar plasmar a nosa idea en cada partido e a partir de aí, pues, os resultados nos levarán a donde merezcamos.
7: Por certo, Pontevedra e Ourense Club de Fútbol disputan esta tarde un amigable no campo municipal Álvarez Durán en Tui. O encontro programouse para as 8 do serán.
19: Falamos tamén de tenis. Jessica Bouzas pasou a segunda rolda de Cincinnati tras vencer a Bondar.
7: A deportista galega conseguiu a vitoria en 2 sets fronte a tenista húngara. Agora deberá enfrontarse a checa Katerina Siniakova, número 44 do mundo. Bouzas, que ocupa o postos 90 no ranking, impúxose a Bondar por 6-3 e 7-6 nun partido que durou 1 hora e 38 minutos. A Arousa vende a cadar tamén a segunda rolda no torneo de Toronto.
19: Nos europeos de atletismo que se celebran en Birmingham xa saben que Adrián Ben quedou fora da final de 1500 metros lisos na proba disputada este venres, pero a que si vai estar na final será a atleta cubana afincada en Oleiros, Yulemis Aguilar, que conseguiu praza na súa especialidade en lanzamento de xabelina. A proba disputarase mañá domingo pola tarde. A atleta residente en Oleiros chega con posibilidades, ademais de medalla, polo seu bo momento de forma, pero tamén porque na clasificación caeron xa algunhas das principais rivais.

Iván Ferreiro, ten citado xe no auditorio de Castrelos en Vigo, dentro da xira coa que celebra os 35 anos de carreira. Un repaso pola súa discografía, dende Los Piratas ata os seus éxitos en solitario. O concerto dará comezo ás 10 da noite.